0: 你说我们被人当的有没有？
1: 我来上飞机说一个。
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta